Khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 10. Machudeni ya Giyani Lethabo va le va ehleketeleriwa va 196. Mahungu xitalo le ka awara ya 10 rixile.